den ett tempo hos himmlischem kväll. Hinder den ett fluss hos globala varestryk. Gäbisen ord.